0: otros estarán viendo en riesgo la identidad nacional. Está claro que no vemos todos lo mismo.
1: Moraleja, Marta.
0: Claro que la inmigración se nota en la selección.
1: Son las 7 y 20 minutos, son las 6 y 20 minutos en Canarias. Está escuchando usted Onda Cero.
2: Más de uno. Onda Cero Galicia. Pilar Ozores.
3: Moi bos días. Así galega os tribunais o sistema de control de baixas da Xunta, acusa o goberno galego de criminalizar os traballadores. Tamén Comisión Sobreiras anuncia que emprenderá accións xurídicas. O presidente do goberno galego fala de recurso preventivo. De seguido lle lo contamos e falamos tamén de outros asuntos. Antes de nada, a previsión para este martes 14 de xullo.
4: Teais, especialista en humidades, patrocina o tempo.
3: Segundo Meteo Galicia, o ceo estará parcialmente nubrado con nubes máis compactas nas comarcas atlánticas. Pola tarde poden caer chubascos illados nas provincias de Lugo e Ourense. As temperaturas manteránse ou subirán levemente, pero os valores continuarán sendo suaves, mesmo baixos para a época do ano en algúns puntos. As máximas hoxe irán dos 31 graus de Ourense, os 24 da Coruña, Vigo e Pontevedra. Os ventos soprarán do sur, frouxos en xeral. Imos comprobar cal é a situación en cada cidade. Comezamos hoxe en Pontevedra cun presunto caso de violencia machista. Juan de Sola.
5: Ceos anubrados, 16 graus de temperatura en Cerdeo Cotobade. A novo caso de violencia machista, a Guarda Civil investiga o caso dunha muller de 41 anos de idade ingresada na UCI con diagnóstico moi grave tras aparecer ensanguentada e coa cara chea de golpes e tirada no exterior da vivenda. Foi atopada consciente nunha zona rural de Cerdeo Cotobade. A súa parella, un home de 48 anos, foi detida e xa pasou a disposición xudicial. A Suiza, de feito, do Tribunal de Instancia de Pontevedra, decretou a súa posta en liberdade.
3: Seguimos percorrido na Coruña, Lara Vivero.
6: Aquí hai 18 graus, nubes, igual en Ferrol. Ferido grave, un motorista de 17 anos en Malpica foi onte a tarde na estrada que une Malpica con Ponteceso. Chocou contra un coche. A Garda Civil investiga as circunstancias do sinistro, pero todo apunta a que un dos vehículos invadiu o carril contrario.
3: Lugo, Rubén Dorado.
7: Amencemos con ceos parcialmente cubertos e 16 graus de temperatura. Entradas esgotadas para fin de semana na inauguración do parque temático Terra Nublar en Outeiro de Rei. Máis dunha vintena de dinosaurios animados integran este parque xurásico lucense.
3: Ourense, Xesús Álvarez.
8: 15 graus de ceos con abundantes nubes na capital ourensana. A Garda Civil de Ourense detivo a un conductor en Celanova tras abandonar o vehículo despois de sufrir un sinistro viario no que inicialmente negou a súa implicación. Dase a circunstancia de que ia cunha muller da que tiña orden de afastamento, estaba no sistema Biogen, aunque la tentou encubrilo. O home foi detido e ademais deu positivo en drogas.
3: Vigo, Víctor Blanco.
9: Ceos maioritariamente cubertos, 18 graus de temperatura. A policía local vixía os montes de Vigo con drones capaces de alcanzar Bayona, Nigrán e Redondela. O concello mantén un operativo permanente para detectar incendios e tentar coordinar unha resposta rápida cos bombeiros.
3: En Santiago, María Teijeiro.
10: Ceo cuberto, temos 15 graus. En Santiago, dende hoxe cortase o tráfico na Rúa das Rodas, corte total ata finais de agosto por obras. E a Garda Civil investiga a morte dun veciño da Baña no incendio dun alpendre. Vivía coa súa nai na casa anexa.
3: E seguimos pendentes dos incendios. Ata 8 pequenos focos crese que provocaron as faíscas dun tren en Maside, Amoeiro, Punxín e Untes, en Ourense, o que obrigou a cortar a liña convencional de ferrocarril a Santiago entre a capital ourensa e o Irixo. O servizo restableceuse a pasada noite. Tamén foi necesario cortar a estrada nacional 120, que xa recuperou tamén a normalidade. Segundo os últimos datos da Consellería do Medio Rural, xa está estabilizado o incendio de Rivas de Sil, en Lugo, que xa calcinou 180 hectáreas. E segue controlado de Vimianzo Laxe na Coruña, onde xa arderon unhas 220. Así non lo contaba o alcalde Francisco Charlín.
11: Dando labores de refrescamento que en todo o perímetro para un pouco, bueno, dar por finalizado que ese incendio, que bueno, foron capaces de perimetralo e non deixalo que salise desa zona e que pudiese causar un maior daño posible, non? Pois a ver, é unha zona de monte donde con moita pedra, é un monte con moita pedra. Bueno, é de complicado acceso porque é moi escarpado e demais, bueno.
3: Son as 7:24, con Uria Gestal na técnica, ta e media repasamos las novas de Galicia en Onda Cero.
2: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia. Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a su cor e responsabilidad de todos nos.
12: Por eso, se ves un incendio, avisa a través de Alume o chama o 085.
2: Galicia, quiero te verde. Junta de Galicia.
13: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
2: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
14: filete de jamón de cerdo, kilo, 4,75 €. Sandía entera baja en pepitas, kilo, 54 céntimos. Y gallo ración, kilo, 4,99 €.
2: Gadis, en confianza.
15: O auténtico verán galego non se mide en graos. Mídese nos momentos compartidos, na familia que se reúne, nos amigos que van chegando mentre o churrasco se fai nas brasas. Poucas cousas son tan nosas como xuntarnos no verán ao redor dun bo churrasco. Ese é o auténtico verán galego. Coren 100% galegos.
16: Explora Ourense desde a auga nos ecobarcos da Deputación de Ourense. Navega polas paisaxes do Miño desde os embarcadoiros da Arnoia, Cortegada e Castrelo de Miño. Reserva xa a túa experiencia en ecobarcourense.gal. Deputación de Ourense, Plan de Sostenibilidade Turística Termal.
3: Así, galega os tribunais o sistema de control de baixas da Xunta pola súa criminalización dos traballadores, segundo mantén o sindicato. Denuncia ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia unha ofensiva do goberno galego para dar o control das baixas ás mutuas. Paulo Carril, o secretario xeral da CIGA.
17: Nos vimos denunciando día a día que as mutuas cometen abusos permanentes onde as persoas traballadoras ou non recoñecen enfermedades profesionais, pretenden sempre anticipar altas indebidas persoas que non están curadas, darlle carta blanca e un cheque en branco ás mutuas.
3: Tamén Comisións Obreiras de Galicia anuncia que emprenderá accións xurídicas contra a resolución de sanidade que modifica o protocolo común para a xestión clínica e o seguimento da incapacidade temporal. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, fe aos sindicatos que non participaran nas mesas de diálogo e califica de preventivo ese recurso.
18: Xa non é que se votara fora do diálogo social que está tratando este tema e que dará orixen a proposta da Xunta de Galicia, que xa non quiso nin estar dende o principio. Por lo tanto, eu, si se quere ser riguroso, o mínimo é ter información. E para ter información, hai que estar nos foros, saber o que queremos facer, e despois opinar, incluso mediante un recurso. Este é un recurso preventivo, e sin coñecer siquera o que quere facer a Xunta de Galicia.
3: Rueda falaba tras presidir o Consello Semanal da Xunta que aprobou un investimento de 40 millóns de euros para traer novos proxectos industriais nos sectores da seguridade, a defensa e o aeroespacial. O Executivo galego buscará desenvolver solucións que aínda non están no mercado. Farano mediante unha licitación de compra pública precomercial, unha ferramenta centrada na adquisición de solucións innovadoras ou que aínda se atopan en fase de desenvolvemento. Así o explicaba a conselleira María Jesús Lorenzana.
19: Estes ámbitos son os da seguridade e defensa de doble uso ligado a protección da poboación, fronteiras, infraestructuras, protección de forzas e integración de centros de mando e control, emerxencias, protección civil, búsqueda e rescate, xestión e vixilancia do litoral e do medio marino, a ordenación do territorio, medio ambiente e recursos naturais e tamén medio rural e sectores produtivos, infraestructuras críticas e servicios esenciais, ciberseguridade, desenvolvementos ciberelectromagnéticos e comunicación seguras en servicios públicos.
3: O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, tamén avanza que pretende pechar en semanas a negociación co goberno de España para o traspaso das competencias para as autorizacións de traballo a estranxeiros. O BNG anuncia un acordo co goberno para a exención das cuotas á seguridade social ás mariscadoras cando non poidan recuperar a súa actividade económica, tal e como sucede na actualidade a consecuencia dos temporais que provocaron a morte de bivalvos e de outros recursos marisqueiros nas rías galegas. Por certo, que o bloque reclama o peche de do proxecto de Altri para Palas de Rei. Entenden que se pechou en falso, xa que a autorización ambiental ten 4 anos de validez. A conselleira de Industria, María Jesús Lorenzana, asegura que o arquivo do proxecto é definitivo. En a fin de semana, a Xunta recibiu a proposta do Goberno para a reforma do financiamento autonómico que se debatirá de forma multilateral na xuntanza de finais do mes de finais deste mes do Consello de Política Fiscal e Financiera. O secretario xeral do PSDG, José Ramón Gómez Besteiro, chama a Xunta a negociar bilateralmente as melloras para Galicia. Cree que se poderían acadar os 1.000 millóns de euros. 30% de los fallecidos en accidentes de estrada consumirán alcohol u otras sustancias. Para intentar reducir las cifras, la Dirección General de Tráfico tiene en marcha esta semana una campaña especial de vigilancia y sensibilización. E2 Deportes, nueva fichaje no deportivo. Trátase de media punta danés Jonathan Asp-Jensen, de 21 años, que tiene contrato en el equipo coruñés hasta 2031. En Vigo, mañana votan dar o Celta Fortuna na pretempada do seu debut en segunda división. Así rematamos, pero información continua.

0: Muy buenos días, pues vamos a la actualidad de máis próxima, empezando polo tempo, Meteo Galicia, buenos días.
1: Rico Centro Paradelo, ofrécese a información do tempo.
0: Saudamos a Meteo Galicia, como digo, buenos días.
2: Saudos, bo día. Este martes na provincia de Ourense teremos certa inestabilidade atmosférica. O ceo estará parcialmente nubrado por momentos con alternancia nubes e claros e a partir do mediodía chubascos de tipo treboento máis probables na metade leste da mesma provincia de Ourense. Todo isto con temperaturas máximas en lixeiro ascenso. Unha temperatura máxima prevista na cidade de Ourense preto dos 31 graus. E todo isto con vento que soprará frouxo de dirección variable. Saudos desde Meteo Galicia, Consería Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: Gracias, Alberto Romero.
1: Descarga a app de Bricocentro, regístrate e recibe 100 puntos de benvida para descontar nas túas compras.
0: E imos agora a saber como está o tráfico de sete bos días.
3: Buenos días, muy buenos días. ¿Qué tal? En estos momentos les pedimos precaución, ya que por las obras de mejora van a encontrar dificultades en la A52 en los entornos de Verín y Alvarellos, donde van a encontrar habilitado un carril en sentido contrario al habitual. Al margen de ello, también por obras complicaciones en la AG53, donde van a encontrar un corte en el entorno de parada, también con el desvío debidamente señalizado. En el resto de vías de la provincia, afortunadamente, se circula con mucha más tranquilidad, pero como siempre les pedimos especial precaución al volante durante la jornada.
0: Gracias, Marta Miguel. Lembren esas obras por seguridad do viaducto do Barbantiño, que manteñen habilitado un carril de doble sentido para o tráfico, e tamén na capital as obras que se desenvolven estes días na Rúa Progreso. 8:22, no control está Óscar Gómez, fala e Jesús Álvarez. Comezamos.
4: Centro Gallego de Estudos Infórmate, publicadas en BOE y DOGA, las ofertas de empleo público 2026 de Estado, Seguridad Social y Xunta. Miles de plazas de acceso libre y promoción interna de cuerpos generales, técnico, gestión, administrativos, auxiliares administrativos y subalternos, además de guardacostas, cuidadoras, bomberos, forestales, laboratorio, auxiliares de cocina y limpieza, con la novedad de todas las convocatorias antes de finalizar el año y calendario previsto de las fechas de examen. Amplía la información en nuestros centros en la web infórmateoposiciones.es o anotándote a las sesiones informativas gratuitas online. Infórmate Oposiciones, juntos para hacerlo más fácil.
0: Ata 8 lume se cree que provocaron onte as faiscas dun tren, obrigando a cortar a liña convencional de ferrocarril Ourense-Santiago entre a capital e o Irixo. Quedou restablecida xa pasada noite. Según a DIF, os focos afectaron puntos como o concello de Maside, Amoiro e Punxín, tamén untes en Ourense, deixando a capital onte a mediodía cunha intensa fumareda, e sendo preciso tamén un corte puntual da Estrada Nacional 120. O amplo despliegue de efectivos, que incluiu a presencia de bombeiros búlgaros en prácticas, logrou controlar a situación pasadas unhas horas, ardendo algo máis de 4 hectáreas. O presidente da Diputación, Luis Menor, precisamente onte tiña palabras de lembranza e solidaridade cas vítimas e familiares dos afectados polos lumes de Almería, congratulándose de que, a pesar da vaga de lumes que vivimos en Ourense o ano pasado, se lograra evitar unha tragedia humana tan importante. Aproveitaba Menor para poñer en valor o traballo dos dispositivos que loitaron contra estes lumes na nosa comunidade, e tamén pedía responsabilidade de todos para combatir esta lacra.
5: Ca nosa solidaridade, ca nosa, bueno, con ese dor que sentimos por a pérdida desas 13 víctimas, que son moitas e importantes, como ocorreu no seu momento en Portugal, e a verdade é que, bueno, eu creo que isto debemos ter sempre presente, porque aquí logo nos centramos no debate sobre o modelo, nos centramos no debate sobre o número de hectáreas, e nos olvidamos do máis importante, que é conseguir que non haxa víctimas mortais, e hasta ahora toquemos madeira, aquí non nos ten habido, e que non o podemos evitar. Entonces eu creo que é fundamental, absolutamente fundamental, é facer esa chamada a unha cuestión que é importante. Primeiro, a responsabilidade de todos.
0: Por certo, que Menor agarda que ao longo de hoxe puedan concluir os traballos de desentullo no concello de Abouza, unha das zonas cero, das treboadas de Suño de Viana do Bolo. Menor sinalou que se atoparon máis escombros dos que inicialmente preveían retirar, pero conta con que mañá xa poidan pasar o núcleo de Peseiros e que quede todo accesible e limpo a finais desta semana.
5: E despois iríamos para Pixeiros, en onde os traballos estimanse en un total de 3 días, co cual aí é bastante máis reducido, e quedaría en definitiva nesta semana pues, solventado todo este problema. Quero poñer de manifesto efectivamente pues, ese traballo que nos levamos a cabo desde o principio.
0: Recordemos que a Garda Civil de Ourense detivo a un conductor en Celanova tras abandonar un vehículo en la autovía, sufrir un siniestro viario, no que inicialmente negó a súa implicación, de esa circunstancia de que a cunha muller da que tiña orden de afastamento estaba no sistema Biogen, aunque la tentó encubrilo, afirmando que ella soa no coche. Grazas a varias testemunhas, a muller foi localizada e tamén o home que deu positivo no control de drogas. A Garda Civil lembra que o conductor pode enfrentarse a delitos de ata 6 anos de cadea, ademais de sancións administrativas e retirada dos puntos do carnet. Tamén sinalan que agochar a realidade do sucedido pode ter importantes consecuencias legais. Os axentes fan un chamamento ás persoas usuarias das vías para que saiban que a responsabilidade da seguridade viaria é compartida. Precisamente a DGT e a Garda Civil iniciaban onte e ata o próximo domingo unha campaña especial de control de consumo de alcohol e drogas ao volante, segunda causa de morte en España, no que vai de ano a un 42% tamén aquí na provincia deses sinistros viarios registrados concurriron causas de drogas ou de alcohol. O seu delegado do goberno, Eladio Santos, lembraba onte que é incompatible conducir con estas sustancias e pedía responsabilidade e uso de alternativas de transporte.
6: Entramos en risco non só nos e as nosas vidas, sino os nosos acompañantes do vehículo e os outros usuarios das vías e das estradas. Polo tanto, a conclusión é clara. Alcohol e condución son incompatibles. De maneira que, se durante este verán asistimos a festas, a verbenas, a festivais ou a eventos familiares, tomemos a decisión de non beber e tomemos a decisión, en todo caso, de utilizar un servicio público que evite que compatibilicemos a condución e o consumo de alcohol e drogas.
0: E a Xunta comezou onte e o fará ata o domingo, previsiblemente. As obras de mellora de asfaltado entre a Rúa Progreso de Coruña na capital, tras ter actuado nas beiras rúas, cunha inversión de 2,8 millóns de euros. Para o delegado da Xunta, Manuel Pardo, trátase dun proxecto necesario e ambicioso que beneficiará a capital.
7: Implementouse sistemas pododáctiles, vaise colocar 3 pasos de peóns elevados e nesta semana contamos en que este rematada a Rúa Progreso hasta o Xardín do Poxo e a calle Coruña. E logo se irá actuando nas seguintes xornadas nas demais rúas de Ourense que son competencia da Xunta de Galicia. Son actuacións que durante o inverno se traballou no que son as beiras rúas e ahora aproveitando o período estival xa se vai actuar no que é no reforzo de firme, servicios que vai a usar o concello, co cual é un proxecto ambicioso.
0: E a Xunta inaugurou o novo Centro Social de Moimenta como referente de revitalización no rural en Carballeda de Abia, funcionará como punto de encontro comunitario e tamén dinamizador cultural nunha zona recuperada tras sufrir varios lumes forestais na que invertiu 285.000 euros. Polo demais, os socialistas pediron unha auditoría independente no Hospital de Ourense tras registrarse 7 desprendementos e fugas de teitos en 2 anos. O último foi fronte a UCI pediátrica nos últimos días. Son algunhas das novas que nos deixan a última xornada. Vamos a ir xa con outras que nos achega Luis Cerdeira. Bos días.
8: Muy buenos días. A continuación llegan las oportunidades de hoy martes con los productos más frescos.
9: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
10: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
11: filete de jamón de cerdo, kilo, 4,75 €. Sandía entera baja en pepitas, kilo, 54 céntimos. Y gallo ración, kilo, 4,99 €.
10: Gadis, en confianza.
0: Na prensa vemos na región 8 incendios ao paso dun tren. Falan tamén do deserto cultural na cidade de Ourense, baixa di a súa cotización turística. Na Voz de Galicia, a Xunta licita o último tramo da ronda este por 13 millóns casi 2 décadas despois do anuncio. E xa no Faro, o acusado do crime machista do Bolo se enfrenta a traballos á comunidade por provocar un sinistro de tráfico meses antes do asesinato.
12: Son las 8:30, 7:30 de la mañana en Canarias.

0: Onda Cero Galicia.
1: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dun

0: a flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
1: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
0: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
2: Este verano Pet Shop Boys llega a Santander. El 25 de julio Magdalena en vivo presenta una de las bandas más icónicas del pop internacional con sus grandes éxitos en concierto. Una cita imprescindible. Única fecha este año en el norte de España. Consigue ya tu entrada en conciertosdecantabria.com o en El Corte Inglés. Cantabria Infinita apetece.
3: Hoxe en familia é ouro todo que reloce.
4: Ternera gallega sen oso especial grellar, 14,89 euros o quilo. E anéis de botón, 6,45 euros o quilo.
3: Familia é máis aforro.
4: É máis teu.
3: Aforra cada día en autoservicios familia.
5: Hai queixos que saben a Galicia, como o Arzúa Ulloa de Queixos Hipólito. Cremoso, suave, cun sabor limpo a aceite de verdade. Elaborado de forma artesanal, con leite galego seleccionado e coidado desde a orixe. Queixos Hipólito, 30 anos, sendo o queixo da casa.
6: Estos últimos meses he notado cierta disonancia entre lo que aporto y lo que recibo.
7: ¿Cómo?
6: Que me encanta este proyecto, pero mi salario empieza a sospechar que estoy en una relación unilateral.
7: ¿Me estás pidiendo un aumento?
6: Yo hablaría más bien de ajustar las prestaciones de una premium a su cuota mensual.
8: ¿Saben qué vino van a tomar?
6: Treixadura Ribeiro.
7: Mira, con el vino no te tiembla la voz.
9: Treixadura Ribeiro. Las cosas por su nombre.
10: Falar alto, interrompernos o falar, llegar tarde, salir de festa entre semana... Cousas así son moi nosas, e algo moi noso é coidar delas. Por iso, o reciclar envases de cartón e papel no azul, tamén coidas da nosa contorna e da nosa xente. Porque reciclar é moi noso. Xunta de Galicia e Ecoembes.
11: Onda Cero Galicia. Noticias de Galicia, con Pilar Ozores.
12: Moi bos días. Nuns minutos, o presidente da Federación Galega de Municipios e Provincias asinará o protocolo para a prevención e actuación da situacións de violencia laboral externa no Servizo de Axuda no Fogar. Son as normas que reclamaron as traballadoras despois de que unha delas fora asesinada hai un ano no Porriño na casa da mullera que coidaba Marta Rodríguez.
13: Hai un ano no Porriño, unha traballadora do SAF de 48 anos, Teresa, foi asasinada presuntamente cun machado polo marido dunha usuaria. Desencadenou movilizacións e folgas en Galicia para exixir maior seguridade, a consideración dos cuidados como profesión de risco e poñerlle fin á precariedade laboral. O protocolo para prevención e actuación ante situacións de violencia no SAF elaborouse con tres eixos clave: a avaliación e xestión de riscos nos domicilios, a organización do traballo contemplando a posibilidade de que as coidadoras poidan ir acompañadas se a situación o require, e un terceiro de formación e apoios. Se reforza a formación das profesionais para prevención e detención de situacións de perigo. Tamén se establece a obligación de rexistrar e evaluar calqueira incidente para que as empresas e concellos tomen medidas correctoras. O asasinato de Teresa foi un dos casos máis graves, pero as traballadoras do SAF sofren outro tipo de agresións por parte de usuarios ou familiares que incluen acoso sexual ou tocamentos non desexados. O protocolo de seguridade para o persoal do Servizo de Axuda no Fogar é unha iniciativa impulsada pola FEGAN xunto coa Xunta de Galicia, sindicatos e o ISGA, o Instituto de Seguridade e Saúde Laboral de Galicia.
12: Hoxe temos que falar tamén dun presunto novo episodio de violencia machista no concello de Cerdedo Cotobade. A Garda Civil investiga o caso dunha muller de 41 anos que está ingresada na UCI con diagnóstico moi grave tras caer dun balcón. A súa parella quedou en liberdade. Juan de Sola.
14: Este novo episodio ten a súa orixe no pasado sábado 11 de xullo no concello de Cerdedo Cotobade, un caso que a Garda Civil investiga para esclarecer o porqué unha muller de 41 anos segue ingresada na UCI do Hospital Montecelo con diagnóstico grave. Apareceu ensanguentada e coa cara chea de golpes. Foi atopada tirada e aínda consciente no exterior da vivenda situada na zona rural deste municipio da comarca de Pontevedra. A súa parella é un home de 48 anos que xa foi detido. Nas últimas horas pasou a disposición xudicial e, tras prestar declaración, a Suiza da Praza 3 da sección de instrucción do Tribunal de Instancia de Pontevedra decretou a súa posta en liberdade. Está investigado por un delito de lesións no ámbito da violencia sobre a muller e ten a obriga de comparecer cada 15 días no xulgado. Ademais, como medidas cautelares, ten a prohibición de aproximarse e de comunicarse coa víctima.
12: Por certo, que o home acusado de tentar matar a súa parella prendéndolle lume en Vigo en setembro de 2024 declarou hoxe no xuizo que non lembra o que sucedeu aquel día. Iso sí, recoñece que logo se arrepentiu de ter feito algo malo, palabras textuais, e chamou o seu curmán para entregarse á policía. Segundo, declarou na vista na audiencia de Pontevedra, consumía drogas dende os 14 anos e estaba tratamento psiquiátrico. Agora enfróntase a unha pena de case 22 anos de cadea por un delito de lesión psíquica, outro de acoso e outro de asasinato con aleivosía en sanamento en grau de tentativa. A muller sofriu queimaduras de segundo e terceiro grau en grande parte do seu corpo. Efectivos do GES de A Guarda rescataron con vida unha muller que foi localizada boiando esta mañá na desembocadura do río Miño nesta localidade. Foi un pescador da zona o que a viu e avisou os servizos de emerxencia que xa a rescataron e a trasladaron ao Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo. E a Garda Civil tamén desartella unha rede criminal que estafaba hosteleiros da provincia da Coruña, María Teijeiro.
15: A organización dedicábase a estafar a hosteleiros mediante o coñecido como método do corte de luz. Os autores contactaban telefónicamente cos responsables do local e facíanse pasar por empregados da empresa suministradora. Durante a chamada informaban as vítimas da existencia dunha suposta débeda pendente e lle advertían de que, en caso de non abonala, de xeito inmediato se procedería o corte de luz. As chamadas facíannas, ademais, en horas de máxima actividade para incrementar así a presión. A operación sáldase con 6 persoas implicadas, 8 establecementos perxudicados nos concellos de Boiro, Muros, Santa Comba, Padrón Noia e Muxía. O importe total do estafado ascende a 10.951 euros.
12: E outra acción da Garda Civil interviu máis dun milleiro de camisetas de fútbol falsificadas valoradas en máis de 105.000 euros. Foi no marco dunha operación con 4 investigados en Galicia como presuntos autores de delitos contra a propiedade industrial pola venda de prendas deportivas en distintos municipios da comarca da Coruña. Contamos tamén que a conselleira de Vivenda defende as medidas que ten en marcha a Xunta para facilitar o acceso a aloxamento fronte ás que promoven o Goberno Central e concellos como da Coruña. En concreto, María Martínez Allegue contrapón a construción de novos pisos fronte a declaración de zona tensionada de vivenda.
16: Que esta forma que temos que facer, incentivar a construción de vivenda e non con medidas que limitan ou que interveñen o mercado como a declaración de zona tensionada, que ademais estando en Coruña, permítame que diga que se está demostrando con datos objetivos que non está a dar o resultado que desexe ao concello, senón que se están a retirar máis de un 50% de vivendas do mercado de alugueiro. O que temos que hacer é incentivar, por suposto, tamén incentivar a construcción de vivenda.
12: Allí que falaba así antes do sorteo esta mañá na Coruña de 16 vivendas públicas de alugueiro. Mentre, o secretario xeral do PSDG, José Ramón Gómez Besteiro, arremete contra o plan de control de baixas da Xunta, despois de que a CIG anunciase que levará o asunto aos tribunais e Comisión Sobreiras, que emprenderá tamén accións xurídicas. O presidente da Xunta fala de recurso preventivo, respóndelle hoxe José Ramón Gómez Besteiro.
17: Queren facer responsables aos médicos, aos enfermos de toda esa situación, cando o que teñen que facer é poñer orden, planificar, dedicar recursos e, sobre todo, atender aos enfermos, non? Realmente están montándose nun verdadeiro circo que, como dicía antes, é unha verdadeira atrapallada, non ten solución, non? É dicir, son invadindo competencias de outros ámbitos da administración, en definitiva, buscando solucións cando as propias solucións teñen que salir da propia Xunta de Galicia, da xestión que fai do Servicio de Sanidade Pública, non?
12: O concelleiro de Cultura recibe hasta ahora a proposta de actualización do Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega que lle entrega o coordinador do documento, Manuel González, que a Xunta presentará mañá públicamente. Mentres, estudiantes e profesores do Conservatorio Superior de Música de Vigo concentráronse esta mañá para denunciar recortes de persoal no centro educativo, concretamente a supresión de 2 plazas de administración e servizos. Os afectados aseguran que esta reducción prexudica gravemente a docencia, o estudo e as actividades culturais. Lucía Rodríguez é unha das participantes nesta movilización.
18: E nada, queríamos, ya que está sucediendo todo isto, pues enseñar que nosotros necesitamos pues de un tiempo, un espacio para ensayar. Necesitamos espacios suficientes para las clases individuales que damos, impartimos, también no solo clases, sino también ensayos personales, ensayos grupales también. Visibilizar en la calle pues a las personas que pasan por aquí pues nuestros problemas.
12: en a localidade de luguesa de Outeiro de Rei, abre o primeiro parque temático de dinosaurios de Galicia, Rubén Dorado.
19: O Parque Xurásico Lucense abriu as súas portas en Outeiro de Rei. Terra Nublar inaugurouse onte co obxectivo de converterse en un referente do turismo familiar. Conta cunha carballeira de 33.000 metros cadrados e unha vintena de dinosaurios animados. Rebeca Fernández, unha das promotoras, explica o percorrido desta experiencia.
20: Empezamos el primer sendero

0: Más de uno Ourense. Jesús Álvarez, Onda Cero.
1: Muy buenos días, 12.34 minutos. Susto nas últimas horas por mor das faiscas dun tren que deixou ata 8 puntos de lume entre Ourense e Maside, que obrigou a interrumpir a circulación ferroviaria na liña Ourense-Santiago. Tamén houve corte na Estrada Nacional 120 en Untes, pero bueno, todo isto xa quedou solventado no día de onte, afortunadamente. Unha das novas que nos deixaron as últimas horas, por suposto hai outras que enseguida relataremos neste 14 de xullo, no que queremos tamén enterarnos da información de servizo. Vamos a empezar polo tempo. Meteo Galicia, bos días.
2: Saúdos, bo día. Este martes na provincia de Ourense teremos certa inestabilidade atmosférica. O ceo estará parcialmente nubrado, por momentos con alternancia de nubes e claros, e a partir do mediodía chubascos de tipo treboento máis probables na metade leste da mesma provincia de Ourense. Todo isto con temperaturas máximas en lixeiro ascenso, unha temperatura máxima prevista na cidade de Ourense preto dos 31 graus. E todo

0: alerta o tráfico, o amplio despliegue de efectivos, que incluyó la presencia de bomberos búlgaros en prácticas, logró controlar la situación, ardiendo, eso sí, de momento son los datos que tenemos, algo más de 4 hectáreas. Y el presidente de la Diputación de Ourense, Luis Menor, tenía onte palabras de lembranza y también de solidaridad para las víctimas y familiares de los afectados por los lumes de los Gallardos en Almería. Congratulábase de que, a pesar de la vaga de lumes que sufrimos en Ourense el año pasado, pues se evitara una tragedia humana tan importante como la que ocurrió en esta zona de Andalucía. Aproveitaba Menor para poner en valor o trabajo dos dispositivos que loitaron contra esos lumes en la nuestra comunidad.
1: Un recuerdo muy especial para a ciudadanía de los Gallardos en Almería, que acaba de vivir unha auténtica tragedia que a nós nos toca moi de cerca, non? Por o que vivimos aquí hai un ano, con a diferencia importante que nós tuvemos a sorte de ter un desastre natural moi importante, un desastre económico moi importante, unha situación de emerxencia, pero no fundamental, e eu creo que iso fala ben do noso dispositivo, é que non houbo, a pesar de que houbo moitos povos pois evacuados, moitos povos confinados, moito perigro para a poboación, pois non tuvemos ningún dano personal, como se suele decir, pero que non tuvemos ninguna víctima, non? Mas cando falamos de víctimas, as hectáreas eu de menos, e que por sorte en Ourense tuvemos esa sorte de falar de hectáreas moitísimo, de falar de situacións complicadas moitísimo, de falar incluso de perdas de bens como viviendas tamén moitísimo, pero tamén tivemos a sorte de non ter que falar de ninguna víctima. E cando vemos que nun solo incendio que non foi incluso comparable cos que con algúns dos que houve aquí en extensión, pois se produce unha situación como esta, dámonos conta de que a verdade é que merece a pena seguir traballando por preservar o esencial, que é a vida das persoas.
0: Precisamente Menor tamén quiso aproveitar para mandar unha mensaxe de responsabilidade á sociedade para prohibir os lumes, atendendo as normativas e alertando cando se xa preciso para que se actúe o máis rapidamente posible.
1: Pero facer unha chamada de responsabilidade, de colaboración. Volvemos a estar nun verán complicado, nun verán en donde obviamente pois volve a haber moita biomasa, porque aquí está nosa terra como é, e obviamente en nada cas chuvias, co clima que temos aquí e ca capacidade de regeneración, pois volvemos a ter situacións de risco. É certo que se está traballando na prevención e na preservación, sobre todo dos contornos das poboacións, para minimizar ese risco, pero tamén é certo que o risco está aí e que non o podemos evitar. Entonces eu creo que é fundamental, absolutamente fundamental, facer esa chamada a unha cuestión que é importante. Primeiro, a responsabilidade de todos. A responsabilidade de todos, que é administracións, na parte que nos toca, exercizar nosas funcións, intentámoslo facer, como concellos, como xunta, intentando ter limpos espacios públicos e preservar, evidentemente, todas estas, eliminar ou minimizar esta situación de risco. Tamén chamamos os donos, ao final, porque a propiedade privada, en moitos casos, son os donos os que non limpan e deben facer tamén ese exercicio de responsabilidade que, obviamente, lles corresponde. E tamén, sobre todo, e aí te remato con isto, hai unha cuestión que é moi importante: un incendio atrapado a tempo quedase nun conato.
0: Luis Menor, que por certo participaba esta mañana na presentación do proxecto EMICO, Estrategia de Movilidade Inteligente Conectada de Ourense, que ademais falaba nas últimas horas, a expectativa posta en que hoxe tamén poidan concluir os traballos de desentullo no concello ourensán de Abouza, unha das zonas cero das treboadas de Suño en Viana do Bolo. Menor sinalou que se atoparon máis escombros dos que inicialmente preveían retirar, pero conta con que mañá, como moi tarde, poidan xa pasar o núcleo de Peixeiros e que quede todo accesible e limpo a finais desta mesma semana.
1: E despois iríamos para Peixeiros, en onde os traballos estimanse en un total de 3 días, co cual aí iso é bastante máis reducido, e quedaría en definitiva nesta semana pois solventado todo este problema. Quero poñer de manifesto efectivamente pois ese traballo que nos levamos a cabo desde o principio.
0: Un rayo, por certo, destruiu o pasado sábado o campanario da Igrexa de San Paio de Trado, en Pontedeba. Un impacto que afectou tamén a unha casa lindeira e que levantou varias tumbas do cemiterio, unha noticia que publica hoxe o xornal da región. Bueno, afortunadamente non houve danos para as persoas. E a DST e a Garda Civil de Tráfico

0: veñen de iniciar ata o domingo unha campaña especial de control e consumo de alcohol e drogas ao volante, a segunda causa de morte en España, no que vai de ano, é presente no 42% dos sinistros viarios que se registraron en Ourense neste 2026, ascendendo o número de casos relacionados directamente co consumo de estupefacientes. A pé de estrada, nun control realizado en Paderne de Allariz, o subdelegado do Goberno en Ourense, Eladio Santos, lembraba que o alcohol e as drogas están presentes en 4 de cada 10 accidentes mortais na provincia, polo que instaba a tomar conciencia da incompatibilidade de consumir e conducir para evitar pôr en risco as nosas vidas e a dos demais. Santos instou a utilizar alternativas de transporte, sobre todo nunha época como verán, na que hai moitas festas.
1: Entramos en risco non só nós e as nosas vidas, sino os nosos acompañantes do vehículo e os outros usuarios das vías e das estradas. Polo tanto, a conclusión é clara. Alcohol e conducción son incompatibles. De maneira que, se durante este verán asistimos a festas, a verbenas, a festivais ou a eventos familiares, tomemos a decisión de non beber e tomemos a decisión, en todo caso, de utilizar un servicio público que evite que compatibilicemos a conducción e o consumo de alcohol e drogas.
0: Eladio Santos, delegado do Goberno, que hoxe visita a explotación de gando caprino Valdeconso, xestionada por Antonio Tucci e Paula Jarque en Vilariño de Conso, e que participa no programa Cultiva do Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación. Mentre a audiencia de Ourense vende condear o Colexio Luis Vives a indemnizar con 12.000 euros a familia dunha alumna por non frear o presunto acoso escolar sexista e homófobo cando estudaba cuarto da ESO no ano 2022. E a Xunta de Galicia licitou as obras da Rolda Leste de Ourense entre Benposta e A52 por un investimento de 13 millóns de euros. Esta nova infraestructura conectará a Estrada Nacional 525 ca Autovía A52, co obxectivo prioritario de desconxestionar o tráfico urbán da capital e reducir notablemente os tempos de viaxe. O anuncio foi realizado onte polo presidente da Xunta, Alfonso Rueda, que dixo que a previsión que hai é que as máquinas comecen a traballar sobre o terreo a principios do próximo ano 2027. Na mentres, o delegado territorial da Xunta, Manuel Pardo, aquí en Ourense, supervisa en Bande unha actuación enmarcada nas axudas para a mellora de infraestructuras turísticas en municipios de ata 10.000 habitantes. Visita que fai na reitoral de Santa Comba. A Xunta iniciaba onte obras de mellora de asfaltado entre a Rúa Progreso e Coruña tras ter actuado nas beiras rúas cunha inversión xa en conxunto de 2,8 millóns de euros. Para o delegado Manuel Pardo, trátase dun proxecto necesario e ambicioso que beneficiará a capital.
2: Implementouse sistemas pododáctiles, vaise colocar 3 pasos de peóns elevados e nesta semana contamos en que este rematada a Rúa Progreso hasta o Xardín do Posío a calle Coruña. E logo se irá actuando nas seguintes xornadas nas demais rúas de Ourense que son competencia da Xunta de Galicia. Son actuacións que durante o inverno se traballou no que son as beiras rúas e ahora aproveitando o período estival xa se vai actuar no que é no reforzo de firme, servicios que vai a usar o concello, co cual é un proxecto ambicioso.
0: Recordemos que se espera que os traballos rematen en torno ao día 19, onde se cortaba entre Concepción Arenal e a Glorieta San Rosendo. Hoxe o corte afecta a Glorieta, dende a Glorieta de San Rosendo na capital ata a Parada Justel, ata a zona da Alameda, o que require restriccións ao tráfico e tamén para o servizo de autobuses. A seguinte fase vai incluir a baixada a Praza de Abastos e a intersección na Rúa Coruña. A policía local segue recomendando o uso de vías alternativas. E a Xunta de Galicia, tamén recordemos, iniciou onte as obras de mellora de seguridade no viaducto do Barbantiño, na autoestrada G5, polo tanto, tamén durante os próximos meses vai estar actuándose nesta infraestructura na que se invirten en torno a 3,1 millóns de euros e vai estar habilitándose de momento un só carril de doble sentido para o tráfico, algo que deben ter en conta conductores e conductoras. Hai máis novas.
3: Solicitamos explicación.
0: Hai máis novas. A Xunta de Galicia completou o pago das 188 axudas concedidas este ano para mercar vivenda protexida en centros históricos e vai a ampliar o crédito en 2 millóns de euros este mes. Tamén destina máis de 1,8 millóns de euros a 54 concellos e 3 mancomunidades de Ourense para axudas de conciliación a través do plan corresponsables. A Xunta tamén inaugurou o novo centro social de Moimenta en Carballeda de Avia como referente de revitalización rural que funcionará como punto de encontro comunitario e dinamizador cultural nunha zona recuperada tras sufrir varios incendios forestais. O goberno galego achegou máis de 285.000 euros a esta infraestructura. E na sanidade, chegan á área sanitaria de Ourense dous novos residentes de Mozambique no marco da cooperación sanitaria. Estes días xa comenzaron a súa estadía dous residentes de traumatoloxía do Hospital Central de Maputo, e ao mesmo tempo rematan outros dous tamén de Mozambique que comenzaran a súa estadía no Hospital de Ourense a principios deste ano. Falando de hospitais, os socialistas piden unha auditoría independente no Hospital de Ourense despois de registrarse 7 desprendementos e fugas de teitos en 2 anos. O último ocurriu na UCI de pediatría. A deputada Carmen da Costa acusa a Xunta de Galicia de inacción e demanda un plan urxente de renovación para garantir a seguridade.
3: Solicitamos explicacións no Parlamento de Galicia dende o PSDG e exiximos unha auditoría técnica independente sobre o estado de todas as infraestructuras do CHU, un plan extraordinario de mantemento e un calendario concreto de actuacións con financiamento suficiente. Tanto os profesionais sanitarios como a cidadanía de Ourense merecen un hospital moderno, ben conservado e, sobre todo, seguro.
0: E a Comisión Delegada de Verín e a Plataforma en Defensa da Sanidade Pública desta localidade sigue recollendo sinaturas para frear o que califican como desmantelamento da sanidade pública na comarca. Recolleron na feira de Verín máis de 2.500 sinaturas de apoio en tan só 4 horas. Van a repetir na feira do 23 e tamén todos os mércores ás 12 diante do Hospital de Verín ata que chegue o momento da gran manifestación que convocan para o día 1 de agosto. E por último, recordar que a Confederación de Empresarios de Ourense clausuraba onte a primeira edición do seu programa formativo de Inteligencia Artificial aplicada á xestión asociada, unha iniciativa piloto desenvolvida a través do proxecto Exportou, co apoio da Deputación de Ourense, que capacitou a xerentes de 6 entidades empresariais da provincia, de Cortegada, Valdeorras, Verín, Celanova, Xinzo de Limia e Autónomos. Son algunhas das novas desta xornada, hai outras, pero velaquí algunhas das máis importantes ou das que teñen maior relevo, xunto á visita en Allariz tamén, que non nos esquecemos, do director xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica, Jacobo Rei, que hoxe se desplazaba para coñecer o campamento da Fundación Juan Soñador no Ecospazo de Orrexo. Son as 12:51 minutos.
4: De tu mando, mandos a distancia para garajes, más de 2 décadas vendiendo a particulares y al por mayor. Mandos para garaje, receptores, llaves de proximidad, mandos y llaves de coche. De tu mando, estamos en calle Ponte Codesal 1, al lado Telefónica, en internet, detumando.com. Lo imposible lo hacemos al momento, los milagros solo por encargo.
5: Camping Moreiras en Ogrove. Sitúase nun entorno natural a 25 metros da Praia das Pipas e o Cobeliño. Un entorno tranquilo e paradisíaco. En Camping Moreiras podrás desfrutar de bungalows, glamping con todas as comodidades e parcelas con vistas ao mar. Atina coas túas vacacións nun camping autoabastecido por unha rede de enerxía solar e gañador no 2021 do Premio Mellor Camping de Praia de España. Nunca algo tan bo estivo tan preto. Camping Moreiras.
6: Antes de abrir la puerta de la nevera, tanto en casa como en el supermercado, piensa qué vas a coger. La pérdida de frío y de energía es muy grande cuando mantenemos la puerta abierta.
7: Luz Verde, Onda Cero, escucha al clima.
8: Más de uno Ourense. Onda Cero.
9: Mora y García, Clínica Odontológica, Salud y Estética Bucodental, les ofrece este espacio.
10: Y en este espacio con Mora y García saludamos hoy a la doctora Vanessa Opazo. Vanessa, buenos días.
11: Hola, buenos días.
10: ¿Qué es exactamente la sensibilidad dental?
11: Es una molestia breve pero intensa que aparece ante ciertos estímulos, como puede ser el frío, el calor o algunos alimentos. Mucha gente piensa que es algo normal o inevitable con el paso del tiempo, pero realmente es una señal de que el diente está más expuesto, de que existe algún problema que conviene revisar. Ojo, no siempre significa que haya una caries. Muchas veces puede estar relacionada pues, con el desgaste dental, la retracción de encías, bruxismo o hábitos incorrectos de cepillado que hay que corregir.
10: ¿Y por qué ocurre esa sensibilidad?
11: Ocurre cuando la dentina, que es la capa interna del diente, queda más expuesta. No

Buenas. Da noite, se toca o turno a parábola do Angazo, interpretada pola veteranísima compañía Talía Teatro. No Auditorio Municipal, ata completar aforo e con entrada libre. Está na 37ª edición destas noites de teatro en Vilamarín. Tamén váyanse preparando porque a Xunta de Galicia e a Academia Galega do Audiovisual están a colaborar para proxectar as curtas dos premios Mestre Mateo en concellos galegos, entre eles moitos de a provincia de Ourense, Allariz, Arnoia, Cartelle, Celanova, Cea, Pereiro da Guiar, A Veiga ou Rivadavia. Por certo, neste último xa temos unha data, o 28 de xullo será unha desas proxeccións dos Mestre Mateo. Cultura no verán por as nosas vilas, e mañá en As Ermidas, no Santuario das Ermidas, en O Bolo, este grupo que está soando, Luar na Lubre, no 40 aniversario de Xira, e presentando algunhas das cancións do seu novo traballo. As entradas en ataquilla.com. Con eles esperamos as novas da unha do mediodía, e logo volvemos en máis de un Ourense.

0: Unha de minutos, aí está Martín Pérez abrindonos o micro, que tamén está conosco este verán, gracias Martín. Tamén está conosco esta época estival, pois acompañándonos nas tarefas de redacción, Nerea Ruiz de la Cuesta, estudante en prácticas en Navarra, vende Alicante, vai levar boa parte do peso da seguinte entrevista, pero vou na saudar, para que vaya perdendo o medo do micrófono. Muy buenas tardes, buenas tardes.
1: Buenas tardes,
0: ¿qué tal,
1: Jesús?
0: Nerea?
1: Muy bien, aquí estamos.
0: Hay moitas preguntas, moitas curiosidades temos para a entrevista de hoxe, que, antes de nada, poño en antecedentes. Imos coñecer a asociación universitaria denominada Ourense Global, que se creou a partir das inquedanzas de estudantes de Relacións Internacionais do campus de Ourense, Universidade de Vigo, e que hoxe pois, nos van a achegar conceptos ou palabras de actualidade, polo menos a min soname moito da xeopolítica, así que hoxe vamos a intentar explicar que é iso da xeopolítica, e máis. Levan 2 anos de andaina, se non me equivoco, hoxe veñen a contarnos pois as orixes, experiencias, proxectos e falar do futuro tamén. Judith Martín é a presidenta. Judith, moi boas tardes.
2: Buenas.
0: Que tal, como estás?
2: Bien, e tú? Encantada de estar aquí.
0: Moi ben, pois encantada de recibirte, que tamén é a primeira vez que ves a radio, me decías, non?
2: Sí.
0: Moi ben, moi ben. Pero bueno, estás acostumbrada aos debates, aos foros, ás actividades. Isto para ti, chupado, non?
2: No, eso espero.
0: Non hai problema. Bueno, pois Nerea me vai axudar moito, porque la preparo tamén, como digo, esta entrevista. Pero co voso permiso, antes de entrar a falar da asociación, me gustaría que falaras de que te levou, por exemplo, a facer a carreira de relacións laborais, internacionais, perdón, e que hai nesta carreira, que pode aportar a unha persoa que quera estudar esa carreira.
2: Bueno, pues además yo vengo desde súper lejos, porque yo vengo de un pueblo de Teruel, pero desde siempre he estado muy apasionada por todo lo que es lo internacional, por entender cómo funciona el mundo desde muy pequeña. Y en cuanto descubrí que aquí en Ourense estaba la carrera, dije, esta es mi oportunidad. Y la verdad es que estoy muy contenta porque nos está preparando bastante para el futuro. Y si hay alguien que quiere estudiarla, vamos, yo se la recomiendo.
0: Uh-huh. Teruel existe.
2: Sí.
0: Famosa, y existe más cuando Judith venga a Ourense, porque seguro que fala moito de Teruel, aunque ti eres de raíces
2: sí.
0: Ourensans. Bueno, o galegas, vamos. Bueno, outra pregunta que quería facerche antes de que entre Nerea, porque se fala moito da xente xoven de que non se quere enterar ni se entera de nada, que non lle interesa.

0: proxectos de futuro que están xa para moi pronto, despois do verán, e nada, pois aquí seguiremos conectados.
1: Muchísimas gracias por tenerme aquí.
0: Gracias a Nerea Ruiz de la Cuesta tamén por axudarnos nesta entrevista. Un alto no camiño e chega o noso enfermeiro freelance.
2: Para tu empresa o para ti,
3: tú ahorras con Codigalco.
2: Porque Codigalco te instala placas fotovoltaicas.
3: Y tú te despreocupas de todo, del estudio, subvención, instalación, legalización e incluso tienes la financiación del 100% pagando con los ahorros.
2: Infórmate en Codigalco, calle Río Mau 1, Ourense.
3: Aprovecha la nueva línea de subvenciones.
2: Porque con Codigalco tú ahorras desde el primer minuto. Tapería Arco da Bella, tradición en cada bocado desde 1990. La tortilla de toda la vida, pinchos, raciones, tablas y mucho más en el casco histórico de Ourense. Rúa dos Fornos 9. Tapería Arco da Bella, come y cena como siempre.
4: Clínica Periou, ya es parte de ti. Periou.
5: Especialistas en implantes dentales, estética dental y periodoncia.
6: Y seguimos creciendo.
4: Ahora también tenemos tratamientos de osteopatía y logopedia. Periou.
5: No borres tu mejor sonrisa.
4: Visítanos, Clínica Periou, en Curros Enríquez 9.
7: Teléfono 988-252078.
5: En internet,
4: periourense.com. Periou, ya somos parte de ti.
2: Santi Barca, cuidado profesional a tu alcance. Tu enfermero freelance te ofrece uno de estos días.
0: Pois un destes días, que ademais non é un día cualquera, porque hoxe temos unha celebración deportiva moi especial. Esta noite vamos a ter a... Bueno, aquí Santi Barca, que enseguida o saúdo, me dice que vai estar media España pendente da semifinal. Igual máis de media España, igual xente de máis aló de España, o sea, porque isto é infinito e chega a moitas partes, vai estar pendente desa semifinal do Mundial contra Francia, por un lado e por outro. Os protagonistas van a estar moitos deles no campo e outros van a estar, pois eso, intentando ver o partido na distancia a través de grandes pantallas ou da pequena pantalla na televisión, e aí pois temos emoción, hai nervios, hai unhos hábitos que ao final poden desencadenar consecuencias na nosa saúde. Por eso Santi Barca hoxe ven a tratar todos estes temas. Santi, moi boas.
8: Hola, bo día.
0: Que tal? A porra deixámola pro final e vamos a empezar, pois eso, a falar de saúde, xa que estamos co fútbol, que é un deporte dos máis habituais, dos que máis se practican, pois hai que empezar a pensar en que non é o mesmo un fútbol profesional que un fútbol amateur. Entón, aquel que quera emular de alguna maneira os que vai ver hoxe pola tele ás 9 da noite, ten que saber que practicar ese deporte require unhas preparacións previas, que non nos podemos botar aí a andar rápidamente a imitalos, non? Como si nada, sin pasar nin probas, nin nada. Que é o que tens que contar?
8: Efectivamente, pois resumindo un poquinho que viña a contar, non? O sea, realmente, a ver, hai que pensar que está moi ben que todo o mundo que iramos xogar o fútbol, eso está de maravilla, que queiramos facer deporte, que queiramos ser todos aquí Messi, Lamine Yamal ou calquera outro destes fenómenos que temos no, en cando o fútbol, non? Pero ao final, o sea, estamos falando de que esa xente é unha preparación constante, estamos falando de que teñen adestramentos diarios, o sea, estamos falando tamén da nutrición, que é unha nutrición adaptada a eles, o descanso, teñen por detrás todo un equipo sanitario, estamos falando de fisios, estamos falando de médicos, de enfermeiros tamén aí alí, quinta que moitas veces parece que non, pero tamén existen enfermeiros deportivos, e claro, ao final estamos falando de que son xente que, primeiro, que ademais traballa deso, o sea, é o seu traballo, como estamos aquí, distas, por exemplo, aquí na radio, outra xente está nunha fábrica, pois eles traballan do fútbol, entón, lóxicamente, teñen que ter pois un corpo xa preparado, a mente tamén preparada, porque ao final hai que pensar que nós aquí, se xogamos un partido por aí, digamos así, amateur, faremos algúns quilómetros, pero que estamos falando de que esta xente fai tranquilamente entre 10 e 15 quilómetros por partido como se nada, sin despeinarse, non? Entón, ao final, pois, está ben querer chegar a ese nivel e querer seguir avanzando, pero non nos podemos tampouco comparar con esa xente.
0: O sea, non podemos facer de golpe, poñernos a facer de golpe deporte profesional, si non estamos cualificados, pero...

0: Luego recapitularemos. Hai un apartado que Santi chama o terceiro tempo, que é o que se pasa diante da tele, porque hai que prestar moita atención a cando estamos quietos no sofá, pero acompañados de certas bebidas e comidas, non?
1: Efectivamente, que non axudan demasiado, non? O sea, a ver, hai que pensar que durante o tempo do partido, que esperemos que sexan só dous tempos, pero bueno, como decimos ahora aquí, pode haber un terceiro tempo, ou incluso se si metemos os penaltis ou contamos como un tempo maiores, catro tempos, non? Realmente hai que pensar que durante todo ese tempo, pois a atención está moitas veces o 100% no partido. Entonces, directamente toda outra parte que temos por detrás, non? Como que se esquece un pouco. Falamos tanto da comida como da bebida moitas veces, porque, pois eso, temos as nosas patatas, os nosos snacks, con a cerveza...
0: As pombiñas...
1: Efectivamente, e ao final, pois, tamén estar diante do no sofá, ou tamén podemos estar unha terraza, como falaremos un poquinho máis adiante, pero bueno, tendo en conta que moita xente estará vendo desde o sofá tranquilamente... Pois aí, por exemplo, convén, non estou dicindo que teñamos que deixar de prestar atención ao partido, nin moito menos que aquí algún pouco menos que me botaría a fogueira, non? Pero sí que é certo que podemos ter en conta algúns sustitutos. O sea, por exemplo, pois se vamos tomar 5 cervexas, pois tomar 2, tomar unha auga, por exemplo... ou baixar algún un peldaño refrescos, e sobre todo, por exemplo, o tema que ao final estamos tan centrados no partido que moita xente vai llevar exactamente igual. En vez de comer pois as típicas patatas fritas, as típicas tal, unos frutos secos van calmar igual ese nerviosismo, esa tal, ese pois eso, ese hábito que temos moita xente de, bueno, estar vendo o partido, vas picada aquí, picada ali, pois polo menos son os frutos secos, van os notar exactamente igual, van baixar exactamente igual, e polo menos son un poquinho máis sanos.
0: Por certo que, bueno, pois hai que ter cuidado tamén cos azúcares, non? Porque igual, cando ven esto da pausa de hidratación que fan os partidos, non? Dice, eles tomando bebida saudable e non ximpando Coca-Colas ou cosas así con moito azúcar, hai que ter cuidado tamén con iso, non?
1: Que, bueno, nese caso tamén é que xa me gustaba aproveitar xa que sacas o tema, que moitas veces a xente pensamos que é auga, pero non é auga, o sea, realmente é algo máis parecido a unha bebida isotónica, sí. Non exactamente, pero
0: tipo acuarios ou
1: sí,
0: algo
1: similar, e moitas veces é máis esa propia hidratación das mucosas e tal, que o propio beber o mellor, como unha xente pensa que ven aí medio litro, non, porque esa parte sería perxudicial para o propio deportista. Entonces, pero sí que debemos tamén hidratarnos, facer esas pausas de hidratación para estar un poquinho máis atentos dese partido da mellor maneira posible.
0: Moi ben, moi ben. Emulando a Haaland, que outro día vimos unha foto aí que mentre os demais discutían aí foise beber auga do porteiro rival, creo, non?
1: Efectivamente, do porteiro rival, efectivamente.
0: Sí, sí, é todo tranquilo, pero hidratándose, non é parvo. Bueno, ao final non lle serviu de moito, que non se clasificaron, pero a verdade que o fixeron moi ben, os noruegos, os vikingos, sí. Falamos de emocións, que eso tamén, fíxate, ahora falando de Noruega, os aficionados, que foi unha das imaxes máis icónicas deste Mundial, os aficionados noruegos, como vivían ali remando, bueno, pois as emocións no noso corpo tamén, cando chega este tipo de partidos, como afectas?
1: Sí, pois mira, por exemplo, no caso de hoxe, no caso que nos compete, estamos falando de que España, o sea, é un partido importantísimo, xa porque aparte de ser pues, o paso a final, non? A segunda ocasión na historia que estamos unhas semifinais. Entón, ao final, pues, sí que é verdad que estamos falando dun partido pues, con unha certa tensión, unha certa... Entón, eso, pois pues, sí que é normal que xenera unha resposta fisiolóxica, non? O sea, temos un aumento da adrenalina, pois cando falamos moita xente co himno, pois ou cando hai os goles, un gol anulado, un penalti, todo eso, pois ao final esa tensión continua, ese estrés, esa pois ao final o que xenera é unha adrenalina, como é normal. Eso provócanos tanto un aumento da tensión muscular, un aumento da frecuencia cardíaca, sudoración. Entonces, sí, é un partido no que posiblemente a adrenalina vai estar a tope, xa non só para os xogadores, que eso xa é un mundo aparte, non? O sea, sino para os propios espectadores, e que vai ser un momento de tensión, un momento de adrenalina. Entonces, pois, tomalo un poquinho

0: entonces sí que pode xerar pois certo tipo de estrés, non? Pero o problema é cando ese estrés se acumula, temos un exceso que pode perxudicar as consecuencias. O sea, estamos falando de que aquí ao final creo que todo o mundo que busca é pasalo ben, divertirse, animar a selección, porque ao final, a ver, sí que é certo que hai que diferenciar, non? O sea, é normal que haya piques, é bo incluso que haya piques entre algunha xente de, pues mira, o que falábamos antes, nunha porra, por exemplo, no, pois están ben, o sea, o que non podemos pasar aí do pique a pelexa. Entonces aí é cando temos un problema, por eso que esas emocións negativas o que convén é intentar xestionar da mellor maneira posible.
1: Bueno, pues nada de canalizar esas accións de forma violenta e tamén, ollo, nada de sair dun partido enfadado, non falas de a ninguén, ter problemas que a familia, caer nunha depresión, que pode pasar, o sea, non le vemos a extremos tampouco, ¿no?
0: Efectivamente, hai que disfrutar do partido, se ganamos de maravilla, se perdemos, pues bueno, hai que estar xa orgullosos de donde chegamos, incluso que, ahora que falábamos antes dos noruegos, os noruegos teñen que estar orgullosos de chegar donde chegaron, o sea, estamos falando de que era a cuarta vez que participaban nun mundial. Entonces, ao final, pois, xa da mesma maneira que eles teñen que estar orgullosísimos, tamén, non? Se quedamos no camiño, pois, orgullosos.
1: Bueno, pois eso. Un partido que hai que preparar, Santi.
0: Sí, por suposto. O sea, a ver, hai que pensar que ao final como todo, non? O sea, a previa tamén é importante. Por exemplo, se o vamos ver fora, hai moita xente que ou nalgúnas pantallas, ou nunha terraza, ou... Convén, pois, eso, xa, ir un pouco antes para ter, primeiro, pois, moitas veces, máis sitio, para ter donde lexir, polo menos, e despois, eso tamén, pois, xa, un poquinho menos de estrés, non? O sea, buscar sempre dentro do que se poda, que a veces, ahora con estes días, ahora parece que vais un poquinho a temperatura, así que se agradece, non? Pero se estamos ao mellor con 36, 37 grados, pois, buscar un ambiente o máis fresco posible, buscar algunha sombra, e sobre todo intentar xa irse hidratando previamente, porque posiblemente sí que, como falábamos agora tamén, o sea, a adrenalina tamén xenera pois, sudoración, xenera, entón, ao final, que todo eso sí que nos influye, non? E sobre todo, ter moito cuidado e intentar buscar un sitio, digamos, dentro do ambiente que haberá e dentro do tal, pois intentar evitar demasiadas aglomeracións, ou polo menos se estamos nunha terraza, pois buscar que teña un pequeno toldo, que teña algún velador, e se estamos dentro, pois un aire acondicionado moderado. Tampouco queremos o típico aire acondicionado de algún local, non vou decir ahora nomes, pero como yo parece que está a 15 grados, pasar dos 40 e pico grados fora a 15 grados dentro, pois tampouco é ideal. Entonces, pois eso, preparas un poquinho con tempo, canto... Eso tamén nos axuda a ter menor estrés durante o propio partido. Xa bastante estrés vamos ter co propio partido, se temos que estar de repente, ademais, nun sitio incómodo, o sol, pasando calor, sin beber. Entón, ao final, pois, canto máis controlemos eses factores, pois, moito mellor para todos.
1: Bueno, como te liberas cando cantas un gol, aí xa quedase moi moi liberado de moitas cousas, estrés fora. Por certo, dentro das preparacións do partido, vale churrasco o descanso e unha empanada ou non?
0: Home, sempre que sexa con moderación e con tranquilidade, por suposto, todo é benvido, todo é benvido.
1: Bueno, pero por lo menos ter en conta estes temas que podan afectar a nosa saúde de forma directa e que teñen que ver con que, pues eso, disfrute dun deporte que desperta paixóns e incluso mitos que hai que desmontar.
0: Efectivamente. Nada, o sea, moitas veces temos o mito de, se estou sentado, non hai problema ningún, o meu corpo non o nota. Mentira. Le vamos falando todo este tempo de que hai unhas emocións, os nervios están a flor de pel, e ao final eso xenera unhos cambios no organismo. O sea, falamos dos penaltis, da prórroga, dun gol anulado, todo eso sí que afecta ao noso corpo tamén. Entonces, o ideal sería pois tomar un poquinho con calma, disfrutalo, pásalo ben, e sobre todo aquí gustábame comentar que moita xente que a veces olvidámonos, non? O sea, de vez en cuando salen as noticias e acordámonos un par de días, pero olvidámonos. Tamén hai infartos no campo. Estamos falando de espectadores que, pois eso, xa mellor teñen algún problema cardíaco, máis o estrés do momento, máis non o primeiro infarto que hai no campo, e a veces consíguese, gracias aos medios técnicos que hai nos estadios, a veces consíguese

0: se salvar a vida. Outras veces, por desgracia, non é a primeira vez que acaba algunha persona falecendo no propio campo, non? Entonces, pues eso, tómalo con moderación, disfrutando o mellor que se pode, sen demasiado estrés.
1: Estamos dende a óptica dos espectadores, pero ollo, que tamén os que están no campo, a pesar de todas esas probas que pasan, temos levado disgustos.
0: Efectivamente, non é o primeiro, por desgracia seguramente non será nin último, non?
1: Pero in situ e a posteriori. Outro día tamén falecía un xogador sudafricano, supoño que estará en estudo as causas, non? Pero sí, que tamén hai problemas de saúde a veces que non descubriron antes e que aparecen, reaparecen cando un ten un esforzo físico tan significativo,
0: sí,
1: tan importante.
0: Sí, tamén o que a propia morte súbita como tal, tamén, o sea, tamén está estudiado que existe a morte súbita. Entonces, sí que é verdad que a veces, pues, neste tipo de persoas que o corazón ao final están preparados, pero ao final o corazón vai como vai. O sea, estamos falando de mellor 170, 180 pulsacións, ao final isto tamén ten un desgaste realmente. O sea, non, pues tampouco vemos os mellores xogadores de fútbol profesional con 50 anos, porque realmente pues tamén o corpo ten os seus límites, non? Entonces, ao final
1: aí hai que saberse retirar a tempo, para cuidarse un pouco máis. Mensaxe final, que conclusión damos, Santi, tendo en conta o que falamos? Para empezar, que un non entra a facer deporte de golpe, eso xa sabémoslo seguro, non?
0: Efectivamente, por nada, o fútbol ten esa capacidade, non? De casi nata, de unir a toda a xente, de unirnos, de facer vivir cada partido como se estuveramos no campo, non? E máis, por exemplo, partidos como de hoxe. Así que nada, toca animar a España, disfrutar, pero sobre todo lembrar que igual que os xogadores preparan cada partido, nos tamén nos podemos preparar para vivirlo da mellor maneira posible.
1: Muy ben, pois antes de despedirnos, eu convido a facer a porra comigo. Que resultado lle pos?
0: Eu diría 2-1 na prórroga. Falaríamos do 1-1 xa nos propios 90 minutos. E o último gol de España, por suposto, na prórroga.
1: Bueno, eu voulle dar un pouco tamén de emoción. Non vou decir se hai prórroga ou non, nin penaltis, pero para non coincidir contigo, vamos a poñer 3-2 a favor de España. A ver que pasa.
0: Perfecto.
1: Bueno, pois comentaremos o resultado xa no próximo espazo do enfermeiro freelance de Santi Barca. Onde te atopamos, Santi, habitualmente?
0: Sí, pues nada, en redes como tu enfermero freelance o una propia web, cuidateconbarca.com.
1: Muy bien, estupendo, gracias, que gano un millón.
0: Efectivamente.
2: Santi Barca, cuidado profesional a tu alcance. Tu enfermero freelance te ha ofrecido uno de estos días.
3: ¿Valoras tu descanso? Liquidación Ourense. La calidad con las mejores marcas nacionales. Flex, Picolín, Aspol, éxtasis de colchones. Precio imbatible. Canapé más colchón de muelle ensacado desde 399 euros. 5 tiendas cerca de ti. Liquidación Ourense. Ofertas y descuentos totalmente reales.
4: Esta fin de semana, elixe darlle descanso e un bo xantar ao corpo nun entorno rural. Reserva a antiga Casa de Labranza o Vieiro, dentro do complexo hosteleiro de Os do Resero, na Cañiza. Fai a túa reserva no 986 65 24 31 e disfruta en familia do noso remanso de paz. Os do Resero, saída 272 da autovía A52. E lembra, barriguiña chea, corazón contento.
5: La temperatura recomendada del aire acondicionado está entre 24 y 26 grados. Si lo pones más frío, no es nada bueno para el planeta y tampoco para la salud, porque el cuerpo sufre con el choque térmico.
6: Luz Verde, Onda Cero, escucha al clima.
7: Noticias de Ourense, con Jesús Álvarez.
1: Pois a esta hora estamos pendentes de poder informar con máis detalle de dous sinistros viarios dos que está a dar conta o 112 Galicia, ocurridos en Entrimo e en San Cibrao das Viñas. Pero hai tamén outras novas.
8: A Persa, concesionario Audi y Volkswagen en la provincia de Ourense, te ofrece la noticia del día.
1: Ata 8 lumes se cree que provocaron as faíscas dun tren, obrigando a cortar onte a liña convencional de ferrocarril Ourense-Santiago entre a capital e o Irixo, que quedou restablecida xa a pasada noite, según informou a DIF. Os focos afectaron puntos en Maside, Amoeiro, Punxín e tamén en Ourense en Untes, en concreto, deixando a capital cargada dunha intensa densa fumareda, e sendo necesario tamén que onte se corta

0: de xeito puntual a Nacional 120. Un amplo despregue de efectivos que incluiu a presencia de bomberos búlgaros en prácticas logrou controlar, que o vimos en prensa, un rayo destruído o cemiterio. Un suceso que ocurriu por mor das treboadas que se están a vivir nos últimos días. Treboadas que levaron tamén, recordemos, a que na zona de Viana do Bolo houbera concellos moi afectados polas riadas, como é o caso de Abouza ou Pixeiros, precisamente en Abouza. Se espera que hoxe poidan acabar os traballos de desentullo que está a realizar a Deputación a través da empresa Traxa, e tamén que na xornada de mañá se poida trasladar xa o traballo de recuperación de infraestructuras e vías a outra zona afectada, que é a zona de Pixeiros. 1:50.
1: ¿Conoces el departamento de seminuevos de Apersa en Avenida de Zamora, Mariña Mansa, al lado de gasolinera Pérez Rumbau? En Audi Selection Plus y Volkswagen Approved encontrarás tu modelo seminuevo o de ocasión, con una financiación a tu medida. Y lo más importante, con la garantía oficial Audi Volkswagen. Audi Selection Plus y Volkswagen Approved. Y olvídate de preocupaciones. Tu próximo Audi o Volkswagen seminuevo, kilómetro cero o de ocasión, te está esperando en Apersa, en Mariña Mansa.
0: E lles contamos tamén que a Audiencia Provincial de Ourense condenou o Colexio Luis Vives a indemnizar con 12.000 euros a familia dunha alumna por non frear o presunto acoso escolar sexista e homófobo cando estudaba cuarto da ESO en 2022. O tribunal determinou que o centro non actuou coa dilixencia exixible nin detectou formalmente o bullying ou o hostigamento, que chegou a incluir agresións físicas e utilización de simboloxía nazi. O auto revela unha suposta inacción do profesorado e tamén suposta inacción da dirección do centro, a pesar de que había queixas da familia. E a Comisión Delegada de Verín, a Plataforma en Defensa da Sanidade Pública, sigue a recoller sinaturas para frear o que consideran desmantelamento da sanidade pública nesta comarca. Din que recolleron na Feira de Verín en tan só 4 horas 2.500 sinaturas de apoio, e sinalan que volverán a poñer unha mesa de recollida na feira do día 23, ademais de todos os mércores ás 12 diante do Hospital de Verín, ata a gran manifestación prevista para o próximo 1 de agosto. Falando da sanidade, o PSDG exixe unha auditoría independente no Hospital de Ourense tras registrarse 7 desprendementos e fugas de teitos en 2 anos. O último foi fronte a UCI pediátrica. A deputada Carmen Dacosta acusaba a Xunta de Galicia de inacción e demanda un plan urxente de renovación para garantir a seguridade.
2: O sucedido esta fin de semana no Chuo é moi grave. Afortunadamente non houbo danos personais, pero iso pois non pode ocultar a realidade que estamos ante un novo episodio dunha longa cadea de avarías, de filtracións de agua e derrubamentos de falsos teitos que se repiten dende hai anos. Xa non estamos a falar dun accidente illado, estamos a falar dun problema estructural de falta de mantemento e de investimento nas infraestructuras sanitarias de Ourense. Primeiro foi o materno infantil, recordarán, despois o edificio de hospitalización, máis tarde o edificio Cristal, e agora volvemos a asistir pois, ese novo reventón dunha tubase con caída de falso teito, esta vez fronte a UCI pediátrica. A Xunta non pode limitarse a decir unha vez máis que non houbo feridos e que a asistencia sanitaria non se viu afectada. A súa responsabilidade é evitar que estos feitos volvan producirse nun hospital público. A seguridade pois non pode depender destas circunstancias. Por iso, solicitamos explicacións no Parlamento de Galicia, dende o PSDG, exiximos unha auditoría técnica independente sobre o estado de todas as infraestructuras do CHUO, un plan extraordinario de mantemento e un calendario concreto de actuacións con financiamento suficiente. Tanto os profesionais sanitarios como a cidadanía de Ourense merecen un hospital moderno, ben conservado e, sobre todo, seguro, porque o que está a acontecer non pode volver repetirse.
0: O Hospital Universitario de Ourense continúa reforzando o seu compromiso coa cooperación sanitaria internacional coa acollida de 2 novos residentes de traumatoloxía procedentes de Mozambique no marco do programa impulsado pola Axencia Española de Cooperación Internacional para o Desenvolvemento, xestionado pola Fundación CESAI do Ministerio de Sanidade. Un programa de cooperación internacional

0: que ten como principal objetivo fortalecer as especialidades médicas e sanitarias en países socios da cooperación española, permitindo que residentes en traumatoloxía, anestesioloxía ou xinecoloxía completen parte da súa formación en hospitais españois. Os dous novos residentes, Manuel Monteiro e Leonel Joao da Silva, que toman o relevo de outros dous compatriotas, Kenesio Chipa e Afonso Guiticua, que tamén rematan hoxe a súa etapa formativa no Hospital Universitario de Ourense. A todos eles, pues, a ben vida e a despedida tamén dende Ourense. Unha xornada na que en Allariz, o director de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica, Jacobo Rei, coñecía os participantes no campamento da Fundación Juan Soñador, no Ecospazo de Orrexo, e tamén, de cara ao próximo pleno da Deputación, o PSOE prepara xa unha moción para exixir á institución provincial e á Xunta un plan urxente de apoio técnico e financiero aos concellos ante a proliferación de inmobles en ruína. A deputada Eva Pérez Gamote alertou de que este problema estructural supera a capacidade dos municipios debido á falta de orzamento e ás dificultades para localizar aos propietarios ou resolver herdanzas. O PSOE reclama axudas directas para demolicións ou consolidacións e propón tamén que a Xunta cree un banco galego de edificacións en estado de ruína para recuperar estes espazos para novos usos.
1: Atopámonos nun dos pobos que pode ser calquer pobo da provincia de Ourense. Atopámonos aquí debido a un dos problemas máis grandes cos que conta o concellos de toda a provincia. Alcaldes e alcaldesas vense limitados ahora de ter que actuar cando eses problemas son as ruínas cas que contan todos os pobos da provincia. Son un problema estrutural o cal, os concellos non teñen as ferramentas nin os orzamentos para poder facerlle frente. A lei é clara, a lei de solo di que os propietarios teñen que facerse cargo. Pero atopámonos con outro problema, xa que a realidade é outra. Non se dan notificado, ditas ruínas están sen persoas, propietarios, os cales se poden notificar. Co cal, hoxe, a través do Grupo Provincial Socialista, vamos a denunciar, vamos a levar unha moción para que a Xunta de Galicia e a Deputación poida axudar aos concellos e nos dé ferramentas e orzamentos para poder solucionar este problema que é de seguridade pública e en moitos casos de salubridade.
0: Pois saiban que o Grupo Provincial Socialista tamén reclamou que a Deputación de Ourense abandone a pasividade e lidere a preparación da eclipse en Ourense con medidas concretas e apoio aos concellos. Os socialistas reclaman información sobre as medidas previstas polo Goberno Provincial e lembran que aínda está a tempo de impulsar campañas informativas e incluso repartir lentes homologadas entre a veciñanza. Sinalan que o máis preocupante non é só que non se coñeza ningunha iniciativa concreta, sino que o realmente grave é que a día de hoxe a institución siga instalada digna inacción fronte a outras administracións que levan meses traballando para aproveitar unha oportunidade histórica para os seus territorios. Así o decía Álvaro Vila, o secretario dos socialistas ourensáns, nun comunicado. Hoxe, por certo, o presidente da Deputación, Luis Menor, participaba na presentación do proxecto EMICOU, Estrategia de Movilidade Inteligente Conectada de Ourense, que teremos a oportunidade de ampliar esa información en próximos espazos de Más de Uno Ourense. Igual que nos programas vindeiros, falaremos da visita que hoxe fixo o subdelegado do Goberno Eladio Santos a unha explotación de gando caprino en Val de Conso, en Vilariño de Conso, e que está xestionada por Antonio Tucci e Paula Jarque, que participa nun programa do Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación. Tamén hai que recordar que en Bande, o delegado da Xunta supervisaba hoxe unha actuación que está enmarcada nas axudas para mellorar as infraestructuras turísticas en municipios de ata 10.000 habitantes, visita que realizaba na Reitoral de Santa Comba. Polo demais, lembren que siguen as obras na capital de mellora do firme na Rúa do Progreso. Nesta xornada toca pois acondicionar entre a Glorieta San Rosendo e a Parada Justel na Alameda, obras que está facendo a Xunta de Galicia e que van a continuar nos próximos días. Polo tanto, precaución tamén na cidade a quenes van a conducir por ela. Imos xa co tempo, Meteo Galicia, boas tardes.
2: Saudos, o tempo durante as vindeiras horas na zona de Ourense volve quedar marcado por un área intermedia entre as baixas presións localizadas no Atlántico e o anticiclón situado ao norte da Península Ibérica. Isto vai nos deixar un tempo de ceo bastante aberto. Algúnas nubes tamén haberá, pero en xeral predominará máis o ceo azul, e as temperaturas que se descenderon notablemente con respecto aos valores da pasada semana.